0: Køb billet til koncerten med Thomas Helmig på værket.dk.
1: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Husk tilmelding til temadag om asbesttage og solceller onsdag den 14. oktober i Skødstrup. Tilmeld dig på mctag.dk. MC-Tag. Tømmer, murer og entreprise.
2: Efterårsferie med uhyggelig Halloween i Randers Storcenter. Køb Pyts feriebillet fra 10. oktober med 8 overraskelser og børnebillet til både Water & Wellness og Kattegat Centeret. Se hele programmet på randersstorcenter.dk, hvis du tør. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
3: Tilbage til musikken.
4: Radio ABC.
3: Welcome back. On air, online and on your smart speaker. This is the UK chart.
5: Yeah, it's Scott Clark with you here direct from London, and here we go then on the UK chart with the three biggest songs on UK radio. And today, Shakira, she stays put at number three, and fans around the world got a front row seat last weekend. Her huge Madrid show that we've been talking about here on the countdown for weeks was live streamed globally for free. It's the first time Shakira's ever broadcast a full concert live worldwide, and you know what? It looked epic. Let's get this on with Burna Boy, Die Die.